0: Mai kayak Rom dikejar kayak orang gini.
1: Wah, Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, yuk. Aduh, bengesa serbi, Mai.
2: Oh, nian Rom. Pok, nih, sok sibuk sih, Rom.
1: Sibuk apa, ge?
2: Tah gawi, ya. Ngalah bupati lah sibuk, Pak Rom.
1: Ku nih kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain ku tuh tengah banyak, nih, Mai.
2: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
1: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud Mai.
2: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
1: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
2: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok, nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
1: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggu ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape. Yang ada geng ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
2: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
1: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tinggu adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
2: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang jalan Romo.
1: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek dibalik selimut lah meneseku Mai.
2: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
1: Indepok ya lah Mai, nganggik ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, seku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
2: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku pok Rom.
1: Oh, jadi selama ini kak berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
2: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep pok nih Rom.
1: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok nih Mai, wew. Apa, Mai?
2: Ada orang gila, Rom.
1: Mana?
2: Mata lah, Rom.
1: Wah, mata ilah, Mai. Mana, Mai? Kita agak pelan-pelan, Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri, tuh. Oh, dia belum tahu kayak kita, Mai.
2: Tuhan, Rom, ya, Rom.
1: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita, Mai. Lah dekat, Mai.
3: Orang ambil anakku.
1: Mai.
3: Rom, kok ngeri, Mai?
1: Anakku. Oh, Mai. Mata ilah, Mai. Mai, dia nengok kita, Mai.

0: apa nek rumah orang? Ukan ge kayak assalamualaikum. Apa say hello? Sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Yang ada ge ngantet bilong neh ada ngarom ha.
1: Apa ge mai? Bukan nak minjam sepidak ke mai.
0: Lah siapa puli? Milang kan nak minjam sepidaku rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepida.
0: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Ukan ke sepida. Wih, pok neh Rom. Baseng kok lah Rom. Ringem ku ngomong kayak pok neh Rom. Gila, ngomong kayak sabek anen Rom.
1: Sampai ya tiga mai nyuruhku ngomong kayak sabek mai. Mai.
0: Apa lagi Rom? Oh, Rom, yang ngapa ngomong-ngomong, pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
0: Nau no, Rom.
1: Ku nih tengah keselnya mai, ku nih kesel. Sebel mai.
0: Apa? Cebel? Yang ngapa pok kesel Rom? Baca lah, pok nih kesel Romo. Biasa ge, tukang bikin orang
1: mai.
0: Kesel Rom.
1: Ulah lete, mai sehari ini mai. Ku ulah muter-muter sungai liat, mai lah sekaput ancup dari sungai liat nelok puter-puter kali lah mai.
0: Aduh ya, nak gi ngapa udah Rom? Kerja niga, pok gi muter-muter sesungai liat neh. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule mai.
0: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au mai.
0: Nyari gule-gule Rom. Lepap Rom gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tu. Nyah, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang Rom yang pok cari tu Rom? Jadi penasirun mai nih. Kek gule-gule yang dicari kek Rom nih. Gule-gule apa? Oh?
1: Mai, mentengah nih kulum nyari laki lo mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat mai. Biasa adenya mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu mai, tengah kusong stok di sini, ada di pengkal sanin mai.
0: Gule-gule jahe Rom, apa nama Rom?
1: Oh, namanya, aduh apa yuk tulisan apa? Di kaleng itu mai yuk, lalu mai, ku ingat dulu mai. Oh, gengger kau udah salah mai. Au, gule-gule begengger tuh mai namanya mai.
0: Hah?
1: Aduh, mai.
0: Apanya Rom? Begengger gula-gula Rom?
1: Au, begengger.
0: Nyapok yang ngeracau ya Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger Rom?
1: Wih, bukan ya mai. Dek percaya puli kumada. Oh imang iyalah mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe mai. Di kaleng gule-gule mai. Begengger lah namanya mai.
0: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ngade ge utak kune begengger denger poknya nih Rom.
1: Basing kalah mai. Nak gingger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu mai. Name gengger. Ku inget ya mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya mai. Soal ku ingin mai makan gule-gule itu mai. Asa udah makan gule-gule itu mai. Seger rasa perutku mai. Nyaman rasa perutku nih mai.
0: Wih gaya kan nih Rom. Nyepo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin mai, pokok nyaman mai lah kacube lah mai menade barang mai.
0: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak ka makan Rom?
1: Oh, pasti ingin lebih mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ko deh mai.
0: Au kar, udah ngapapun ngadu kayak ku nih Rom. Asa-asa dek nyaman, asa ku nih. Alamat ade kenak abis sih kok nih. Lah kayak ngeruso kuli lah ini.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh mai. Kita nyari pangal pinang mai.
0: Lah ku padah nian. Ade ujongan eh. Apa?
1: Mayo.
0: Kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule Rom.
1: Yolah mai, kanti ku mai. Please, my please. Yes, my plus, my cantik.
0: Plus plus plus kakire toples sok Rom.
1: My.
0: Wah, kawahku dak Rom. Yo ke pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawahku dak.
1: Yo lah my.
0: Lah muke kula telibes-libes kene rambut keribo pok Rom.
1: Yo lah my please my cantikku my.
0: Plus plus.
1: Kunek bener gule-gule tu my. My. Yo Mayo. Ku baca lah traktir Kamai. Beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
0: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
1: Mati lah Mai, mentuna makan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
0: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nah apa dak pok nih Rom? Main yoyo nek kude, nek yo nggak sude.
1: Nak Mai. Olah pun yuk Mai. Yo Mai. Ada, gak tau ngapain lah. Yang penting ku pajak beli gula-gula bekenggerku.
0: Yuhu. Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang Mayo.
0: Dek, tahun depan Rom.
1: Oh, olah pun yuk Mai. Weh, Mai cantik ke.
0: Yo, temen.
1: Mayati Sophia nih.

0: Oh, Nod. Kemana nih akhirnya, Nod? Pak Man.
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa ya.